0: Dakle, to su odjeci Versaja u Sarajevu sa Almom Dizdar i Mironom Konjevićem. Druga večer.
1: 21. je koncert koji sam nazvao Metamorfoze čembala. Zašto metamorfoze? Zato što prati jedan put evropskog baroka od, recimo, ranog njemačkog baroka kroz Frobergera, potom prelazimo u rani francuski barok sa Louisom Couperinom, poslije toga idemo u kasni francuski barok, gdje izvodim dva karakterna komada Jean-Baptista Antoana Forquerea. Radi se o transkripcijama za čembalo koje je napravio sin, tako da su poprilično interesantni i dosta popularni komadi. I na kraju završavamo sa Georgom Kristofom Wagenseilom, koji najavljuje bečki klasicizam, koji je postao popularan u Evropi zato što je njegova djela izvodio mali Mozart dok je bio čudo od djeteta.
0: I onda treći koncert.
1: Treći koncert Kralje flautista. Sebastian je napravio svoju koncepciju tog programa koja je zanimljiva i bazira se na muzici koja je povezana sa pruskim dvorom i Joakimom Kvancom koji je tamo bio jedan od vodećih flautista tog vremena. Kao i kompozitorima koji su bili u njegovom okruženju, njegovim savremenicima kao što su Blavé i Karl Filip Emanuel Bach.
0: Miron Konjević koji je inicijator, koji je nosilac najvećeg dijela u prstima i onog organizacionog dijela. Kako dolazite do partitura?
1: Pa sad, što se tiče baroknog repertoara, nije teško doći do partitura, većinom je sve dostupno na internetu. Međutim, mislim, ja barem sam morao da malo vršim istraživanja i malo smo se konsultovali sa bibliotekom u Veneciji, sa svim mogućim dostupnim materijalima, sa kolegama koji imaju note. Jer neke note teško je naći da se čak i kupe. Evo, na primjer, došli smo

prve večeri Talis festivala imamo i reportažni snimak klavirskog kvinteta u A-molu Florence Price iz 1936. godine. Kako smo već čuli, bila je prva afroamerička kompozitorica koja je priznata kao stvaralac simfonijske muzike, odnosno većih formi. Mi u ovom kvintetu prepoznajemo i uticaje Dvoržaka kao i melodijske, harmonske i ritmičke obrasce koji dijeli sa Gershwinom i Scottom Joplinom. Izvode violinisti Ming Feng Xin i Lydia Newton, violistkinja Alisa Workup, violončelistkinja Carrie Pierce i izvrsna pijanistkinja Natsuki Fukasawa.

Muharrem Serbezovski nastupio je na Eliđanskom festivalu i 1971. godine. Zanimljivo je da je te godine publika bila i stručni žiri. Kompoziciji Darinke Šarac, Ciganko vatrenog oka, u izvedbi Muharrema Serbezovskog ovaj žiri dodijelio je drugu nagradu.

1973. na festivalu Iliđa Muharrem Serbezovski osvaja treću nagradu publike. Pjevao je tada kompoziciju Drage Trkulje Čekat ću te ja, a 1975. pjevao je kompoziciju Milovana Prokića u aranžmanu Radojke Živković Oj jablane viti.

Nakon ratnih 90-ih i dugogodišnje pauze 2008. godine na jednom od najboljih iličanskih festivala 2000-ih godina, Muharrem se vraća na Iliđu sa kantautorskom pjesmom pod naslovom Evo dolazim. Na Iliđi je nastupio i 2024. na večeri pod nazivom Zlatni mikrofon, a te, kao i 2025. imao je i svoje kompozicije u takmičarskim noćima. Ovo izdanje emisije Narodna na BH Radio 1 završavamo sa pomenutom Muharremovom pjesmom iz 2008. godine. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 22. juli 2026. godine. Na današnji dan 1784. godine rođen je njemački astronom i matematičar Friedrich Wilhelm Bessel, osnivač i prvi direktor Kenningberške observatorije koji je izračunao putanju Haleve komete i prvi utvrdio promjenljivost kretanja Siriusa i Prokiusa te zaključio da je riječ o zvijezdama dvojnicima. Na osnovu geodetskih proračuna izveo je nove podatke o obliku i dimenzijama Zemlje. Usavršio je i neke matematičke metode u astronomiji. 22. jula 1822. godine rođen je Gregor Mendel, češki svećenik, biolog, botaničar i matematičar, koji se smatra začetnikom klasične genetike. Na temelju eksperimenata s graškom, Mendel je formulirao teoriju nasljeđivanja. Dokazao je da potomci od roditelja nasljeđuju diskretne faktore, poslije nazvane genima, koji određuju njihova svojstva. Prvi u genetička istraživanja uveo eksperimentalni i kvantitativni pristup, a njegova dva zakona smatraju se temeljnim zakonima genetike i poslije su po njemu nazvani Mendelovim zakonima. Na današnji dan 1870. godine umro je Josef Strauss, austrijski kompozitor, dirigent i violinist iz perioda romantizma. Studirao je tehniku u Beču i radio kao inženjer. S bratom Johanom nastupao je kao dirigent u porodičnom orkestru i pisao muziku. Njegov opus obuhvata više od 300 plesova, a za orkestar je aranžirao više od 500 kompozicija drugih autora. Njemački fizičar Gustav Ludwig Hertz rođen je 22. jula 1887. godine. Sa Jamesom Frankom podijelio je 1925. godine Nobelovu nagradu za fiziku za studiju o prolasku elektrona kroz plin. Otkrio je i difuzijski postupak razdvajanja smjese izotopa neona koji je postao važan za tehnologiju obogaćivanja uranija i proizvodnju atomske bombe. Na današnji dan 1888. godine rođen je američki mikrobiolog Selman Abraham Waksman. Nobelovu nagradu za medicinu dobio je 1952. godine za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i neomicin. Napisao je autobiografiju Moj život sa mikrobima. Prva autotrka u povijesti vožena je 22. jula 1894. u Francuskoj na relaciji Paris-Rouen. Svi automobili koji su sudjelovali, njih 26 od ukupno 102 prijavljena, nekoliko dana prije utrke bili su izloženi, a održane su i kvalifikacijske vožnje na kraćim relacijama. Prvi do cilja, prešavši stazu dugu 127 km za 6 sati i 48 minuta, stigao je grof de Dion. Ipak nije dobio glavnu nagradu jer je njegovo vozilo bilo na parni pogon pa mu je bio potreban ložač što nije ispunjavalo uvjete za glavnu nagradu. Tako je glavnu nagradu osvojio Albert Lemathier u Peugeot i time postao prvi pobjednik jedne automobilske utrke. Na današnji dan 1898. godine rođen je američki vajar Alexander Sterling Calder, autor apstraktnih prostornih konstrukcija od metalnih elemenata povezanih žicama, koje je pomoću malih motora učinio pokretnim pa su dobile naziv mobili. Njegov mobil ogromnih razmjera postavljen je 1958. ispred palate UNESCO-a u Parizu. Bavio se i ilustracijama, scenografijom, primijenjenom umjetnošću.

Odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 22. jul. 1956. zvanična lista albuma u Velikoj Britaniji objavljena je po prvi put. Prvi album na listi je onaj Franka Sinatre, Songs for the Swinging Lovers. 1966. britanska blues grupa John Mayles Blues Breaker objavila debut album Blues Breakers with Eric Clapton, koji je premijerno predstavio Erika Claptona kao solo gitaristu. Album je časopis Rolling Stone rangirao kao 195. na listi 500 najznačajnijih rock albuma svih vremena. 1974. Stevie Wonder objavio je svoj 17. studijski album Fulfillingness First Final, a za ovaj album dobio je Grammy nagradu u kategoriji najbolji muški pop vokal, najbolja muška ritam i blues vokalna izvedba i za album godine. 1985. album Like a Virgin Madone postao je prvi album ženske umjetnice koji je dostigao prodaju od 5 miliona primjeraka prema zvaničnom web sajtu Američkog udruženja diskografske industrije. Muzički kalendar. 22. jula 1996. škotski kantautor Donovan morao je odgoditi američku turneju zbog 30 godina stare optužbe za posjedovanje marihuane u Britaniji. 2006. Johnny Cash je bio na prvom mjestu američke liste albuma sa American Five, A Hundred Highways, objavljenom posthumno 4. jula. Vokalni dijelovi snimljeni su prije Cashove smrti, a instrumenti tek 2005. 22. jula 1945. pojavio se prvi domaći časopis Za razbibrigu, prvi broj ilustrovanog časopisa Duga. Jedine vijesti o zbivanjima u svijetu filma i muzike dolaze tih dana sa stranica Duge.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sveta Marija Magdalena ili Marija iz Magdale prema antičkom gradu Magdala na Genezaretskom jezeru. Žena koju je Isus prema Svetom pismu izliječio od teške bolesti, a koja se u katoličkoj crkvi svetkuje 22. jula. Nalazimo je među tri Marije, uz njegovu majku Mariju i Mariju Kleofinu. Njeno se štovanje u zapadnoj crkvi raširilo posebno u 12. vijeku. U srednjem vijeku smatralo se da je bila velika grešnica i da se obratila Bogu. Slikari su je obično prikazivali kako pere suzama Hristove noge, a kosom ih briše, poistovjećujući je s biblijskom javnom grešnicom. O njenom životu i sudbini kružile su mnoge legende. Prema grčkom predanju, povukla se u Efes s blaženom djevicom Marijom i tamo provela ostatak života. Trajno je nadahnuće za umjetnike i omiljena je u narodu. Kao zaštitnicu poštuju je žene, pokornice, obraćenici, pokajnici, frizeri, apotekari, vrtlari, vinogradari te mnogi gradovi i naselja. 22. jula Pravoslavna crkva proslavlja uspomenu na svete mučenike Glamočke i Kulenvakufske, postradale od zločinačkog režima takozvane NDH tokom 1941. godine. Sveštenomučenici postradali među ostalim Srbima ovog kraja imaju i svoje posebne dane u kalendaru tokom godine, a ovoga dana se obilježava zajednički pomen za njih i ostale mučenike s njima postradale. Među njima je protojerej Simo Banjac, rođen 1871. godine u Gornjem Ribniku. Potiče iz svešteničke porodice. Završio je bogosloviju u sarajevskom naselju Reljavo i rukopoloženu čin sveštenika 1897. godine. Najveći dio svog službovanja proveo je u Glamoču i tu je ostao da živi nakon penzionisanja. U centru ovog mjesta ustaše su ga ubile početkom avgusta 1941. godine. I tadašnji paroh Glamočki, protojerej Mirko Stojsavljević, uhapšen je sa sinom 30. jula 1941. godine. Sveti sveštenomučenik Mirko rođen je 1885. godine u Otišću. Bogosloviju je završio u Zadru 1908. godine. Rukopoložen je u čin đakona i sveštenika 1909. godine. Protojerej Milan Banjac, rođen je u Drvaru 1886. godine, završio je bogosloviju u Prizrenu i rukopoložen za sveštenika. Drugi svjetski rat zatekao ga je kao paroha u Drvaru. U toj grupi je ubijen i sveštenik Milan Golubović, koji je vršio dužnost vaspitača u Šegrtskom domu u Drvaru. Tri sveštenika stradala su mučenički 1941. godine u Kulenvakufu, sveti sveštenomučenici Vukosav, Rodoljub i Milan.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i Pokondo. 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Olujno nevrijeme praćeno gradom u Nevesinju je pričinilo višemilijonsku štetu. Prve su informacije sa terena, rekao je načelnik opštine Milenko Avdalović. Avdalović je naveo da je najveća šteta pričinjena u poljoprivredi, zatim na automobilima, a najteže su pogođena naselja Lapčevine, Bojišta, Batkovići i Bratač. Opštinski štab za vanredne situacije jutros je održao sjednicu, a Avdalović je naveo da će komisija već danas izaći na teren i početi procjenu štete. I opština Berkovići pretrpjela je veliku štetu u jučerašnjem nevremenu. Načelnik opštine Bojan Samardžić rekao je da je prema preliminarnim podacima 40 poljoprivrednih gazdinstava pretrpjelo štetu koja se mjeri stotinama hiljada maraka. Komisija za procjenu štete je formirana. Danas je dan za prijave, a sutra počinje rad na terenu, dodao je Samardžić. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježen je veći broj tehničkih intervencija i požara, najviše zbog posljedica nevremena koje je zahvatilo pojedine dijelove kantona. U Čapljini je zabilježen najveći broj intervencija. Nakon nevremena vatrogasci su uklanjali više stabala s magistralne ceste M17 te ispod Starog grada u Počitelju. Zabilježen je i veći broj manjih požara. Temperatura u Sarajevu 16 stepeni, Banja Luci, Livnu i Doboju 20, Zenici 22, u Mostaru 26 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Do kraja dana smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: da je sa tim i Republika Srpska dobila mnogo.
1: Hvala za riječ, odnosno ispravka krivog navoda, Nihad Omerović.
2: Pa ne mogu kazati lično, personalno, na koga se odnosi ispravak krivog navoda. Kazat ću ovako da se odnosi na većinu istupa, zadnjih istupa, a vezano za

0: Vrijeme nam je za pregled servisnih informacija u epicentru BH Radija 1, pa ćemo stoga prvo do Bihamka da provjerimo situaciju na putevima, ali i na graničnim prelazima. Danas u infocentru Bihamka dežurna Albina Sorguć, koje želim dobar dan i dobrodošlicu u program BH Radija 1.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce, granični prijelaz Izačić, Bihać i Konjic, Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put.
0: Hvala lijepo. Bila je to Albina Sorguć, informativni centar Bihamka. Dosta šteta od nevremena zabilježeno u Hercegovini, između ostalog olujno nevrijeme praćeno gradom u Nevesinju, pričinilo, kako kažu, više milionsku štetu. Prve su to procjene sa terena, kako je izjavio načelnik ove opštine Milenko Avdalović. On je naveo da je najveća šteta pričinjena u poljoprivredi, a zatim i na automobilima. Otvoren je pult u društvenom centru opštine Nevesinje za prijavu štete da bi građani mogli da prijave štetu koju su pretrpjeli uslijed nevremena. Nevrijeme je također zahvatilo i Berkoviće, nanijelo je štetu na oko pola miliona stabljika paprike. Na hiljade sadnica paradajza, kupusa i lubenice je uništeno, kazao je načelnik ove opštine Bojan Samardžić i naveo da su to preliminarne informacije koje su danas prikupili na terenu. I na području zapadne Hercegovine bilo je dosta štete. Civilna zaštita je zabilježila brojne tehničke intervencije, ukupno 24, a najviše ih je bilo u Čapljini. Što se vremena tiče, i danas evo umjereno do pretežno oblačno, ponegdje je samo registrovana kiša. U Hercegovini i na zapadu bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U 14 sati Ivan Sedlo i Sarajevo 20 stepeni, Bugojno 21, Tuzla 22, Livno 23, Sanski most 24, Bihać i Zenica 25 stepeni, Mostar 29. Sutra nas očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, pa će tokom noći opet u Bosni biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura sutra od 10 do 16 stepeni na jugu do 20, dnevna od 23 do 29 na jugu do 33 stepena. Toliko za danas u epicentru BH Radija 1. Sa vama su bili muzički urednik Fadil Hamzić, tehnički realizator Isa Avdić, ja sam Leila Pašalić. Do slušanja.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 22. jul. 1956. zvanična lista albuma u Velikoj Britaniji objavljena je po prvi put. Prvi album na listi je onaj Franka Sinatre, Songs for the Swinging Lovers. 1966. britanska blues grupa John Mayles Blues Breaker objavila debut album Blues Breakers with Eric Clapton, koji je premijerno predstavio Erika Claptona kao solo gitaristu. Album je časopis Rolling Stone rangirao kao 195. na listi 500 najznačajnijih rock albuma svih vremena. 1974. Stevie Wonder objavio je svoj 17. studijski album Full Feelingness First Final, a za ovaj album dobio je Grammy nagradu u kategoriji najbolji muški pop vokal, najbolja muška ritam i blues vokalna izvedba i za album godine. 1985. album Like a Virgin Madone postao je prvi album ženske umjetnice koji je dostigao prodaju od 5 miliona primjeraka prema zvaničnom web sajtu Američkog udruženja diskografske industrije. Muzički kalendar. 22. jula 1996. škotski kantautor Donovan morao je odgoditi američku turneju zbog 30 godina stare optužbe za posjedovanje marihuane u Britaniji. 2006. Johnny Cash je bio na prvom mjestu američke liste albuma sa American Five, A Hundred Highways, objavljenom posthumno 4. jula. Vokalni dijelovi snimljeni su prije Cashove smrti, a instrumenti tek 2005. 22. jula 1945. pojavio se prvi domaći časopis za razbibrigu, prvi broj ilustrovanog časopisa Duga. Jedine vijesti o zbivanjima u svijetu filma i muzike dolaze tih dana sa stranica Duge.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Sevdalinka, muzičko-poetski dragulj iz riznice našeg narodnog stvaralaštva, neiscrpno je vrelo inspiracije i za naše savremene autore i interpretatore. U nastavku slušamo nekoliko savremenih dijela sa mirisom sevdaha.

Iz basne konopce spuštaju se veseli vojnici i pauci. Širi se po zidovima miris jabuka. Kroz prozor ulijeću konzerve suzavca. A u mom krevetu, dolje pored stopala, griju se uplašeni čopori krtica.

0: Slušali ste treći dio romana Marka Vešovića Rodonačelnik. Urednik Drago Jovanović, radioadaptacija Sead Čamo, uloge su tumačili članovi Crnogorskog narodnog pozorišta iz Titograda: Boro Begović, Zlata Raičević, Branislav Vuković, Budimir Sekulović i Dragomir Malović. Muzički urednik Zrinka Rudež. Tonmajstori Branko Ilić i Mustafa Lekić. Reditelj Dimitrije Stanišić.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Antonije Pečarski je ruski pravoslavni svetitelj koji se smatra osnivačem i ocem monaštva u Rusiji, a u pravoslavnoj crkvi svetkuje se 23. jula. Rođen je u malom mjestu Ljubeč, blizu Černigova, 983. godine. Svjetovno ime mu je bilo Antipa. Rano je napustio Rusiju. Otišao je na Svetu Goru, gdje se zamonašio u manastiru Espigmenu, odnosno u isposnici iznad manastira. 1028. godine vratio se u Rusiju, gdje je živio životom pustinjaka u pećini na planini Berestovo. Njegov asketski život privukao je dosta novoobraćenih hrišćana koji su slijedeći njegov put prihvatili monaštvo i pustinjaštvo. Tako je na tom mjestu stvorena čuvena Kijevsko-Pečarska lavra. Kada je broj monaha dostigao 12 ljudi, iskopana je

0: je dublja pećina i u njoj sagrađena crkva, trpezarija i odvojene monaške kelije. Nakon toga, Antonije se povukao iz manastira i otišao ponovo u šumu. Oko njega su počeli da se naseljavaju monasi. Tako je uz blagoslov Antonija izgrađen na planini prvi drveni hram uspenja presvete Bogorodice. Sveti Antonije Pečarski je umro 7. maja 1073. godine u svojoj 90. godini života. Brigita Švedska ili Sveta Brigita iz Vadstene u katoličkoj crkvi se svetkuje 23. jula. Rodila se 1302. ili 1303. godine. Udala se po očevoj volji vrlo mlada za Ulfa Gudmarsona, kome je rodila 8 djece. U braku je provela 28 godina. Nakon smrti supruga, Brigita je osnovala 1346. godine u Vadsteni žensku redovničku zajednicu, red presvetog otkupitelja, čije grane djeluju i danas širom svijeta. Sve više je ulazila u javni život crkve i Evrope svoga vremena. Među zavađenim kraljevima obavljala je mirotvornu posredničku ulogu, zalagala se za povratak pape iz Avignona u Rim. Godinama je živjela u Rimu i vodila brigu o hodočasnicima koji su dolazili u Rim sa evropskog sjevera. 1372. godine Brigita je pošla na hodočašće u Svetu zemlju. U Jerusalimu se nastanila u Franjevačkom svratištu za hodočasnike i tamo ostala 4,5 mjeseca. Bila je savjetnica trojice papa, mnogih sveštenika, teologa, kraljeva i kraljica. Bila je mirotvorka, hodočasnica, mističarka, vizionarka, autor mističnih objava, Franjevačka trećorednica i cistercistkinja. Objave Svete Brigite književno su i mistično remek djelo, a pisane su latinskim jezikom te živim, slikovnim i dramskim stilom. Brigita je preminula 23. jula 1373. godine u Rimu, a pokopana je 1374. u Vadsteni, u samostanu koji je osnovala. Svetom ju je proglasio 1391. godine Papa Bonifacije IX, zaštitnica i udovica Evrope i Švedske.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Univerzitet Džemal Bjedić u prvom upisnom roku za akademsku 2026. u 2027. godinu zabilježio je povećanje broja upisanih studenta za 14% u odnosu na isti period prethodne akademske godine. Ostvareni rezultati potvrđuju kontinuirani interes budućih studenta za studijske programe na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru, posebno izražen interes za nove studijske programe među kojima se izdvajaju elektrotehnika na Mašinskom fakultetu, arhitektura na Građevinskom fakultetu, digitalna komunikacija i PR na Fakultetu humanističkih nauka, te kozmetologija kao zaseban univerzitetski studij. Značajan broj upisanih studenta na ovim programima ukazuje na usklađenost njihove koncepcije sa savremenim obrazovnim i tržišnim potrebama, te potvrđuje opravdanost njihovog uvođenja u studijsku ponudu univerziteta. Istovremeno značajan rast interesa zabilježen je i za univerzitetske studije logopedija, farmacija i zdravstvena njega, na kojima je broj upisanih studenata rastao i do 60% u odnosu na prethodnu akademsku godinu. Pozitivni trendovi rasta broja upisanih studenata evidentni su i na tradicionalnim fakultetima univerziteta, među kojima se izdvajaju Ekonomski fakultet, Pravni fakultet i Nastavnički, što potvrđuje kontinuirano povjerenje budućih studenata u kvalitete i raznovrsnost studijskih programa koje univerzitet nudi.